0: 나시망니 닥나낭니랑 알투베야 가사 바이야노 낭니금은 세라키아네랑 어망자 와랑코 니엔바 에뉴메레이션 포모가 바테소에 가았고 아로 바노바 구알라니랑 코 다리랍나 낭오데 앙나위약보
1: 인디안 일렉션 커미션 준 폴라치 타리코니 줄라이 폴룩스쿠 타리코나 스페셜 인텐시브 리비전 니 그탐급아 바코 아바칭아띵아 하 부트 레벨 오피셜랑 나시망니 노칸치우나리 양겐
2: 노칸치우나
1: 오이 노칸치우나 니양겐바 워망 나시망니 두플리켓 에뉴메레이션 포모코 가파치나 올겐 아로 쿵사코 나시망 라키치나 돈바겐 남멘 알투아바
2: Alo, Wijo, Wisongnya Rebao na Simang Mamu lika kabut na nang jawa.
3: Anga noko dong jaw say.
1: Oh, jajin na nang jawa ba? Dong jaw ba biyalo rangan enumeration form ko nang iduk basulun do na agen ba? Alo, ko matang kujana dupete, wamang sanggitang na kengkong iba putay agen. Alo, na amay ba si anilang dunggen cimo ode, wamang na kolka ay golpat na ba matang agen.
3: Oh, yara na menal tubia de. Ndi ba, anga ra yako banu niko talir agen.
1: Ndil ka na manggupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na ka ato, ba voter helpline F ko download ka bu, ba voters eci.gov.in website on na pangin nibo aru unbaksao www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangin namat gen
3: nakni kurang nakni puna nibo nakni doga cholon uko gematna be yakob yatpa chief electoral officer meghalaya